Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio på tirsdag den 29. august. Og tirsdag morgen, da snakker vi med han Odd Dubland i kroner si oppi på, i Dirdal. Nei, ikke i Dirdal, han på Ålgård nå. Han har flyttet til Ålgård, og så vi snakker med han der. Men før vi snakker med han, så hører vi Arne Pareli Pedersen synge for oss «Hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være».

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag, det Kurt Hjemdal. Til daglig han pastor I Nordkirken I Grimstad.
1: I inngangen til 1. Peters brev gjør Peter det klart at det å være kristen betyr to ting. Du Guds utvalgte I Kristus, og samtidig dermed du en fremmed I denne verden. Den verden hvor synd og død og djevel rår, det den kristne uønsket og en som djevelen prøver å få has på. Hvordan taler Peter til mennesker som lever I denne dobbelte stilling, og som opplever at det å bekjenne Jesu navn det koster? Hva har han å si til dem? Ynker han dem, eller hvordan møter han dem? Ja, det interessant å se I vers 3 at han begynner med å lovsynge. Man skulle kanskje tro at han heller hadde sunget en klagesang, stakkars dere. Nej, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som I sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Der ingen grund til at synes synd på sig selv, om man som kristen møter motgang. Peter lærer oss at rette blikket rett vej, og der hente kilden til lovsangen. Han løfter blikket mot Jesus og viser os, hvad han betyder for os. Det betyder altså ikke, at du og jeg slipper under presset fra Guds motstander. Djævelen, han der. Jeg var akkurat på besøg hos en ældre kar, som nå også I høj alder oplevede og sukket, at han ikke fik fred for den onde, han var efter ham hele tiden. Derfor måtte vi bruge tid til at snakke sammen om Jesus og om rigdommen I ham, og på den måten hente frimodighed til den kampen, han og vi alle står I. Her det du og jeg skal få lov at have vores udgangspunkt. Love være Gud, vor Herre Jesu Kristi far. Der har skjedd noget afgørende I verden, og det betyder på den ene siden, at de som tror på Jesus blevet fremmede, og altså dermed mål for den ondes angreb. Men på den andre siden, vi har fået en kraftkilde, en tilgængelighed til den levende Gud, som betyder, at vi skal få lov at løfte blikket og håbet. Vi skal få lov at løfte hovedet I forventning, for vi har et levende håb. Det skal give styrke og mod midt ind I en tøff hverdag, til at møte det liv og den hverdag, som din. Hvad det, håbet betyder? Jeg lader os først sige lidt om håbets udgangspunkt. I vers 2 talte Peter om, at de utvalgte, de utvalgt ved ånden indviet til at være lydige og til at blive renset ved Jesu Kristi blod. I Kristi offer får jeg og du lover at møte ordet om syndenes forlatelse, for vi lover at tro, at fortiden opgjort og ikke kan true os. I Kristi opstandelse får vi vide, fremtiden vår. Han som stået op, han deler sin opstandelse med os. Som præst har jeg mange gange, både ved døbefond og I forbindelse med begravelse, citeret netop 1. Peter 1:3. Det slik I den norske kirkes liturgi, at dette verset møter os begge steder, ved livets indgang og ved livets udgang. Og det flot at få lov at stå I den spændingen, ved dåbsøjeblikket og ved døbefonden, lovet være Gud, som har genfødt os ved Kristi opstandelse til et levende håb. Og når livet slut, får lov at betro sig I Guds hånd og vite, der hvor jeg har sat min lid til Jesus, lovet være Gud, der har et håb forude. Det Guds miskunn, som ligger til grund. Han uendelig barmhjertig, og I sin barmhjertighed har han altså rakt dig og mig genfødelse, nyt liv, opstandelse I Kristi død og opstandelse. Opstandelsen møter os som en grundlæggende engangsbegivenhed I det nye testamente, godt bevitnet I alle fire evangelier, I apostlenes gjerninger og I apostlenes brev. Og samtidig, Kristi opstandelse ikke bare en historisk engangsbegivenhed ved indgangen til den kristne kirkes fødsel. Opstandelsen hver enkelt kristens delagtighed. Jeg lukket ind I den gennem dåb og tro, slik at jeg får lov at leve hver dag I opstandelsens kraftfelt. Det skal få lov at give mig mod med tanke på hverdagen. Jeg går ikke alene, Jesus går med mig. Hvad var det, vi læste? Dere, som I Guds kraft bliver bevaret ved tro, så der når frem til frelsen. Opstandelsen følger mig hvert øjeblik. Jeg skal få lov at regne med Guds kraft, som det, som holder mig oppe, og I troen skal jeg få lov at gribe det. Også når jeg I opstandelsens kraftfelt. Og i forlengelse av det, en dag skal jeg få lov å stå opp med Kristus til en evig herlighet som Gud har berett for meg. Det er stort å få lov å ha av i vente, i hvert fall for noen. Dessverre ble det alt for ofte årsak til strid i familiene. Men rett forstått så kan av være noe svært gledelig. Og i denne sammenheng er det det helt utelukkende. Vi er reist opp til et levende håp, til en arv som aldri forgår, aldri skittnes til og aldri visner, som er gjemt i himmelen for dere og ligger ferdig til å åpenbares ved tidens ende. Min venn, det beste ligger foran. Den dag du forlater dette liv, så venter Jesus deg i de evige boliger med sin evige herlighet. Og den arven som da venter meg, det er ikke penger. Det er ikke noen døde ting som jeg overtar fra mine foreldre. Nei, det er et evigt liv som da skal få lov å utfolde seg i grenseløs rikdom og storhet og herlighet. Og heldigvis, mens vi venter på at arven skal bli vår, så er den gjemt i himmelen. Ingen i verden kan ødelegge den. Ingen kan bryte inn og stjele den. Vi har opplevd i vår familie at vi kom hjem fra reise, og så hadde det vært tyver. Og så var noe av det vi hadde arvet, det var stjålet. Vi ser det aldri igjen. Ikke slik med den himmelske arv. Vi eier en arv som Gud selv tar vare på oss inntil den dagen hvor den skal utbetales. Og den dag er alle de som kunne stjele den borte. For da har Satan synd og død for evig ikke bare beseiret, men også dømt og kastet i ildsjøen, sier Johannes åpenbaring. Det betyr, de kan ikke lenger røre oss. I Kristus eier jeg et levende håp som betyr at det beste liv ligger foran. Jeg skal vandre med Jesus på en ny jord. Jesus sier det. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er der mange rom. Og Johannes åpenbaring tegner Johannes bildet av den nye himmel og den nye jord og den nye Jerusalem som det som venter oss ved livets utgang. Sannelig love være Gud. Er veien trang underveis, vi hilser løfteslandet med glede og tåler ørkenvandringen og vet om et øyeblikk er vi fremme og alt er nytt. La det sende deg tilbake frimodig i din hverdag med utholdenhet. Du har en tjeneste du skal utføre. Ved enden av veien venter Jesus. Amen.

Ja, det var Andreas Vennemo med sangen Du er Gud. Jeg tenker at det kan være godt av og til også ha noen redskap for å kunne vise at Jesus er Gud, og vise det ut ifra Bibelen. Jeg nevnte Jehovas vittner her tidligere, som ikke tenker at Jesus er Gud, men som er den første skapte. Det synes jeg kommer i konflikt med Bibelen. Og jeg tenkte å bare vise noen sånne skriftsteder i forbindelse med det. I Salme 102, vers 25-27, der står det noe. Og det er ingen tvil om, altså en kan ha forskjellige oversettelser. Jehovas vittner, de har en sånn ny verdensoversettelse. Uansett hva oversettelse vi bruker, så står det her om Gud, eller om Javé, eller Jehova, det er samme ordet som en har utgangspunkt i. Så står det i alle fall at det for lenge siden la du jordens grunnvoller, og himmelene er i dine hender. Og her i Salme 102, så er det ingen tvil om at det er Gud en snakker om. Gud, Javé, Jehova. Det er ingen som helst tvil om det. Det kan vi stå sammen om og si at det er det. Og så har vi i Hebreerne 1, vers 10, så har vi en henvisning tilbake til det gamle testamentet. Og da har vi en henvisning tilbake igjen til denne teksten i Salme 102. Mens når vi er i Hebreerbrevet, der er det overhovedet ingen tvil om at det er Jesus som snakker med om. Det står om dette, men om sønnen. Og så kommer henvisningen som er tilbake fra det gamle testamentet. Og her er det ingen tvil om at forfatteren av Hebreerbrevet viser veldig klart at Jesus, han er Gud. Er dette viktig? Ja, det er det. Jesus er Gud, og hvis du er en av Jehovas vittner som hører på nå, så synes jeg du skal gå, se inn i Salme 102, vers 25-27, og se gjennom det som står før, og sant, fra starten av den salmen, og se at det der står om Jehova, både i vers 1 og vers 16, og så gå over til Hebreerne kapittel 1, og så se at her er det snakk om sønnen, om Jesus. Vi har faktisk det samme en annen plass også i Bibelen. Hvis vi ser i Johannes evangelium kapittel 12 og vers 39-43, der står der, derfor kunne de ikke tro, for Jesaja har også sagt, han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjerte og vende om, så jeg kan få helbrede dem. Dette sa Jesaja fordi han så Jesu herlighet og talte om han. Altså, Jesaja så Jesu herlighet og talte om han, sier Johannes i Johannes 12, 39-43. Hvis vi så ser på hva tekst er det Johannes henviser til i Jesajas bok, så finner vi
at det er Jesaja kapittel 6. Og der står det om, skal vi se, må bare ha det rett framfor meg her. Der står det om når Jesaja får et syn, og mine øyne har sett kongen, altså Herren, over herskarene. Den direkte henvisningen er Jesaja 6:10, men det Jesaja ser, det er kongen Herren Javé i Jesajas bok, mens i Johannes så sier Johannes at det var Jesus han så. Jesus, han er Gud. Vi trenger å se hvem Jesus er. Vi trenger å se at han både er Gud, og at han er menneske. Og nå skal vi høre en sang som heter «Se denne mann», og det er, skal vi se, det er Divisi som synger den. «Se denne mann».

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Ja, det var sagt här. Ja, det var livets arbete och alla de många problemen det. Det var geschäften. Det var jobben. Det var allt den står upp i. Det var oxene och det var huset och vad det var allt sammen du hörte ju här. Det var fem par oxer och det var en åker och det var så många ting och så var man upptatt med det. Och när så kallet kom, det andra verkliga kallet, då må du omvända dig. Då må du bli med allvar, ja, nej, så kunde du inte det. Och det är den gamla historien, ser du. Ack, ja, den gamla historien. Det var så kallt, och det var många som var kallt riktigt hjärtelig också. Och jag tänker, du sitter här med att minne om att du har varit så grepet många gånger. Du var med på en ungdomsleir, och det var så gilt, och de sang, och du var med och sang du också. Och du kände dig så varm och glad i hjärtat. Du var kallt, du var kallt. Men då så den andra inbydelsen kom att nå är det färdig. Nå ska du komma. Nej, så passet det icke. Ack, det passet icke, ser du. Jo, icke det. Och detta med livets många omständigheter, det, och det griper oss alla samman. Det gör ju det. Vi kan inte komma ifrån det. Här är det spörsmål om familjen. Här är det spörsmål om ekonomin. Här är det spörsmål om jobben. Eller det är spörsmål om kanske att miste jobben i denna vanskeliga tid. Och för en tung skepnad det är. Och det är så många problem på jobben och det är så många problem i jordbruket och i förrättningslivet. En har inte tid att tänka på Gud. Och så säger de, ja, du får ha mig unnskyld denna gången. Skulle det vara någon här som är bland dem, skulle det. Ja, då vill jag gärna få lov till att komma som denne tjänaren och säga att detta är andra gång. Nu är det färdig. Och du får inte någon bättre anledning än idag om du skulle vara här som vet att du inte känner Jesus. Du får inte någon bättre anledning än idag till att komma och få din sak gjort upp med Gud. Allt är gjort. Allt är färdig. Tänk, allt är färdig. Och det ligger i själva inbydelsen det. Där är en annan fortelling Jesus har gett oss som står i Matteus kapitel 22. Den ligner nog så mycket på en måte. Men han har nog gett oss bägge fortellingarna. Och där är det sagt så inträngande också om allt han hade gjort. För att det skulle bli riktigt festligt, riktigt stort och hjälpt att komma till gästebuden. Men vi som känner evangeliet, kära vänner, vi vet att i detta allt är färdigt. Nå är det färdigt. I det kan vi tryggt och säkert lägga hela evangeliet, nämligen det är fullbrakt. Och denna mänsklighet som har vänt Gud ryggen. Med alla de blodröda synder. Allt det som människor har gjort Gud emot. Allt det som stänger mellan hans skapning och så ham som trots allt älskar oss. Nämligen alla våra synder och all vår eländighet. Det tog Jesus på sig. Han tog det på sig. Ja, det har jag hört för, säger du. Ja, men har du fattat det? Har du varit stille för det riktigt? Så att det fick synka ned i hjärtat. Jag ville så gärna det skulle ske i denna stund för oss alla.
så vi kunne si, min Jesus, du er såret for mine synder så. Jeg burde have båret den straff som på deg lå. Alt er ferdig. Vil du ikke komme? Men så var det den tredje her da, han sa at jeg har tatt en hustru, sa han, og derfor kan jeg ikke komme. Og jeg får nok si det var en finurlig kar, den der tredje. Han har nok vært inne på flere ting, han, som kanskje betyr enda mer enn jobben. Enda mer enn arbeidet, om mulig. Og det var altså dette jeg har tatt en hustru. Vi kan vel si forholdet til det andre kjønnet. Og ja, det er som om den store velsignelse Gud har gitt, da han gav mannen en som var hans like, for at de skulle hjelpe hverandre og støtte hverandre. Det er akkurat som syndefallet har rammet så aldeles sentralt akkurat der. Og så er dette forhold mellom mann og kvinne blitt altså til den største vanskelighet, til den største elendighet, det som skulle vært den største velsignelse. Og jeg måtte tenke på det og vil ha sagt det her i dag. Jeg tror det er som en sykdom i selve folkelegemet. Hva er det for noe som forbitrer det hele, som kaller mennesket bort fra Gud, som setter stengsel, som opptar tankene, som besetter fantasien og tvinger mennesker inn i en heksedans og holder dem borte fra Gud? Er det ikke alt dette som har med forholdet mellom mann og kvinne å gjøre, da når Gud ikke får sin vilje? Jeg har tatt meg en hustru. Ja, ja. Og det er som en ikke hustru, nei, men det er samboer. Og det er tilfeldige bekjentskaper. Og det er Gud hjelpe oss og forbarme seg over oss, den unaturlige synd som griper om seg efter alt å dømme, det som Bibelen dømmer så strengt. De kaller det med et fremmedord. Det er det aktive seksuelle forhold mellom to personer av samme kjønn. Jeg kan ikke komme. Jeg kan ikke komme. Det står i veien. Og det skal være sagt med det dypeste alvor i dag. Alle unnskyldningene, hvem er de er rettet imot? Berettet imot et hjerte så stort og så varmt. Berettet imot en Gud så god. Det er rettet imot han som har skapt oss. Men han måtte se denne skapning vende om ryggen. Det er han som hver dag må se alt vi synder imot ham i tanker, ord og gjerning. Og så har han sendt sin sønn som har båret det alt, og har vært dypt i vår jammer, så dypt som ingen vet. Det er ham du sier nei til. Og kjære venn, vil du ikke tenke deg om i dag? Alt er rede. Men den tredje mannen der, sa jeg, det er en finurlig kar. For det er en liten tvil om at det ligger enda mer i det som han sa enn vi har pekt på hittil. Det er grunn til å tro at han var litt av en teolog, den fyren der. Og det er nok grunn til å tro at han hadde et bestemt skriftsted i tankene da han sa, «Jeg har tatt en hustru, jeg kan ikke komme.» Han var såpass kjent i skriften, den karen,
at han kjente det som står i 5. Mosebok, kapittel 24, vers 5. For der står det, når en mann nylig har tatt seg en hustru, skal han ikke dra ut i krig. Heller ikke skal det legges noen annen byrde på ham. Han skal være fri et år til beste for sitt hus, og til glede for hustruen som han har tatt til ekte. Ja, det var ikke dårlig. Nei, han kunne ikke komme, og han hadde endog et skriftord å vise for seg. Ja, men da står man jo sterkt. Å ja, hva er det som skjer på så mange hold? Den slags falske teologi, at man kommer med ett skriftord som man har funnet og tatt ut fra sammenhengen, og holder det opp imot Guds eget ord. Funnet et skriftord som skal legge et annet skriftord død. Det som talte så sterkt til samvittigheten skal elimineres ved et annet skriftord som man har funnet. Å ja, det er ikke fritt for at det hender. Og så kommer ordet da til en og sier, nå skal du omvende deg. For det står skrevet at uten at de omvender eder og blir som barn, så kommer de ikke inn i himlenes rike. Kan du finne noen unntak fra det ord? Ja, nei, sier den en da det. Jeg er da døpt. Og tenk så fint som det står om dåpen. Det står om dåpen at den frelser oss. Ja, det står det da. Og jeg har dåpsattesten i glass og ramme hengende på veggen. Det sa presten jeg godt kunne gjøre, og der er den. Og jeg holder meg til det. Ja, det er sant det som han siterer ifra Bibelen. Det er sant, det står at dåpen frelser. Ja, visst gjør det, men han glemte at det står ved troen. Og så blir et skriftsted holdt opp imot Guds eget ord. Og for en svik, og for en fare. Og vi er flinke til å finne unnskyldninger det. Og det kunne man gjerne snakke lenge om, og det kunne jeg gjerne gjøre, men la det bare være sagt. Det hender fort vekk det at man vil finne skriftsteder som skal settes opp imot det ord som er aktuelt, og som taler til samvittigheten. Og det er vel grunn til å minne om hustavlene, kanskje. Hva sier Guds ord? Det sier mannen skal elske sin hustru, sånn som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det er litt av en oppfordring. Og hustruen skal underordne seg sin mann. Ja, tenk det, sier Bibelen. Og foreldrene skal oppdra sine barn, og barna skal lyde sine foreldre. Det sier Bibelen. Ja, ja, ja, sier man da, det gjør jo det naturligvis da, men det står jo også det at det finnes ikke mann og kvinne, og det finnes ikke trell eller fri, men vi er alle ett, og så tar man et skriftsted til å gjøre ett klart Guds ord ugyldig. Vi er midt oppe i slike ting i denne tid. Eller så sier Jesus, så sier apostelen, han sier det finnes ikke mer enn ett navn gitt under himmelen ved hvilket vi skal bli frelst, og det er ved Jesu Kristi navn. Og Johannes skriver at dette er Guds vitnesbyrd, at han har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Derfor den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Ja, sier de, det står nok det, men det står jo også det at Gud elsker alle, og det står noe om at han tar imot dem som søker ham.
Og så sier de i kirkenes verdensråd og i den falske misjonsteologi som i dag sendes ut over hele jorden, at også andre religioner, som det heter, er veier til Gud. Skriftord rives løs og brukes til å legge klare, sterke skriftord maktesløse, og så kan vi ikke komme, og Gud forbarmer seg over oss. Tenk hvor det har vært hardt for denne mannen som hadde gjort seg vel og innbudt så mange og hørt så mange falske og tomme unnskyldninger. Hvordan tror du han tenker i dag? Hvordan tror du han tenker om deg? Og det kan vel være også at vi som er gamle kristne bør ta dette til oss i dag. Vi har sagt ja, ikke sant? Vi har tatt imot innbydelsen. Gud giv at ikke det var skjedd noe i mellomtiden som gjør at hjertet er blitt opptatt og fylt av noe annet, sånn at når budet kommer, nå skal du komme, så er vi ikke rede. Jeg har vært ung og er blitt gammel, sier salmisten. Jeg får ta det ordet og si det etter. Å, kjære, kjære venner, jeg vil få vitne i denne stund. Jeg er samme tider så bange om å si, kjære Herre Jesus, kjære Herre og Frelser, du må hjelpe meg så jeg ikke skulle bli fylt av noe annet og oppta noe annet, sånn at jeg ikke helt er din. Og ja, skulle vi ikke be det, alle sammen, unge og gamle? Men hva gjorde da denne kjære, snille innmannen som hadde innbudt så mange da? Han sendte tjenere ut, og tjenerne, det er vi, ja, det er vi minnet om alt i dag. Og da skulle de gå ut på gater og streder og by dem komme inn. Det er naturlig å tenke på vårt eget land. Gater og streder, og ja, vi når så kort. Men tenk på de som reker omkring på gater og streder, det snakkes om gatebarn, og vi ser dem jo. Å ja, måtte det være tjenere, mange tjenere som var villige til å gå og så tale til dem og kalle dem inn til den frelse som er ferdig. Og da de var kalt disse der da, så sa tjenere, så sa Herren, der er ennå rom. Og da sa Herren, gå ut. Og så kommer enda et kall, gå ut til veien og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn for mitt hus, at det kan bli fylt ved veiene og gjerdene. Jeg leste en lærd kommentar her om dagen, han mente det, den lærde mannen, at til gjerdene trodde han det var sånne plantede gjerder av trær og busker. Det finnes jo slikt i vårt land også, samme steder. Og det kunne være plasser altså hvor folk som ikke hadde noen steder å bo, kunne gjemme seg og ha en viss beskyttelse for solens hete, litt skygge, og når det var regn, kanskje litt beskyttelse. Og jeg så for meg slummen i Nairobi, i Dhaka, i Calcutta, og alle de ulykkelige flyktninger rundt omkring, altså ved utkanter, hjelpeløse. Akk, hva skal vi gjøre med dem? Vi skal drive misjon. Vi skal se det med nytt klarhet at Gud vil vi skal gå, og at vi skal sende tjenere som kan kalle, ja og ja, sånn at huset kan bli fylt. Det er ikke noe som er større enn dette,
som Jesus har betrodd oss. Hvor stort det er. Tenk å få være med i sånn en veldig ting som dette. Tenk å få være med. Tenk å få være med og kalle mennesker inn. Og det er vel sånn, egentlig da, at den største vanskeligheten med dem som lå ute ved gjerdene og hekkene og sånt noe, hva var det for noe? Ja, der var det ikke jobben, for de hadde ingen jobb. Og der var det ingen oksene, for de hadde ingen okser. Og der var det ikke forretningen, for det hadde de så visst ikke, de hadde ingenting. Men hva ville være vanskeligheten for å få dem til å komme? Jeg tenkte, jeg tror jeg måtte være, at de kunne aldri tenke at de var verdige. De kunne aldri tro at innbydelsen virkelig kunne gjelde dem, at de skulle ha plass i Herrens gjestebud. Og det var visst mange en som gikk glipp av det hele, fordi han kunne ikke tro at det gjaldt han. Hva skal vi si til dem? Ja, hva skal vi si til dem alle sammen? Hva skal vi si her hjemme til naboene som ikke bryr seg om å høre et Guds ord? Hva skal vi si til dem som våre utsendinger møter i fremmed land? Hva skal vi si til dem i den dypeste elendigheten er så mange av? Hva skal vi si? Ja, hva kan vi si? Vi skal si Jesus elsker deg. Vi skal si Guds sønn er død for deg. Det er ferdig alt sammen. Ja, men her er så mye elendighet i verden. Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forbinde det med tanken på en kjærlig Gud. All denne nød, all denne jammer, all den ubeskrivelige og uforklarlige lidelse. Hva skal vi si til alle disse ute på veiene, ved hekkene, i dem sin den dypeste elendighet og med de veldigste problemer? Hva skal vi si til dem? Ja, vi kan ikke si noe annet enn Jesus elsker deg. Jeg kan ikke forklare deg noen ting. Jeg er ikke noe klokere enn deg når det gjelder alle gådene. Men jeg vet en ting. Jesus er død for deg. Jesus elsker deg. Det hender jo at man får lov til å bøye kne ved siden av en som er kommet så langt han vil gi seg over til Gud. Jeg skulle ønske jeg hadde opplevd det mye oftere enn som tilfellet er. Men blant de gangene som jeg har fått oppleve, det er det enkelte som har brent seg inn i erindringen på en særlig måte. Og jeg kom i denne morgenstund i dag til å tenke på et minne fra den kjære Vaterlandskirken, hvor jeg fikk begynne min gjerning. Hvor jeg fikk lov å bøye kne sammen med den merkelige Herrens tjener, Anna Jensen. Og mellom oss hadde vi en stakkar som verden og livet hadde fart ille med. Han gråt så tårene rant. Benken var våt, aldeles våt, av en stakkars tårer. Og han sa, nei, det kan ikke nytte for meg å komme, sa han, jeg er den største synder i verden. Nei, den plassen er i hvert fall opptatt, sa Johanna. Der sitter apostelen Paulus, for han har sagt, jeg er den største av alle syndere. Nå får du komme nå, sa hun. Jesus har ventet lenge nok på deg. Og så kom det. Ja, når du vil ha meg så, kjære Jesus. Skulle det bli summen av det for oss alle sammen i dag? Når du virkelig vil ha meg da, kjære Herre Jesus, så kan jeg ikke annet enn å komme. Kjære Herre og Frelser,
Og vi priser ditt navn, du er så god imot oss. Og vi har på ingen måte fortjent det. Jeg kan ikke skjønne at du virkelig fremdeles vil ha meg. Kjære Herre og Frelser, signe oss alle ved ditt ord og din ånd, så ikke vi må gå vill på veien, men omsider komme hjem til deg og ha mange med oss. Herre, hør vår bønn. Amen.

Indre Bjermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han er forkynner i den indre sjømannsmisjonen.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag, det Kurt Hjemdal. Til daglig han pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: La oss be. Himmelske far, vi takker deg fordi du møter oss i Jesu navn med et levende håp. La det få lov å bære oss i hverdagen, og gi oss så å holde ut i det du la oss møte av trengsel og motgang, slik at vi ikke mister motet, men våger å holde oss fast hos deg. Velsign ditt ord. Amen. Vi leser sammen fra 1. Peters brevs 1. kapittel, vers 6-9. Derfor kan dere juble av glede, selv om det nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig guld blir prøvet i ild. Troen, som mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere, når Jesus Kristus åpenbarer seg. Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og fyldt av en glæde så herlig, at den ikke kan rummes i ord. For der når troens mål, frelse for deres sjæler. Amen. I Lukas 23 læser vi om røveren på korset. Han, som henvendte sig til den korsfæstede og bar ham komme ham i hu, når han kom i sit rike, og som fik blanko tjek på hele himlen med et eneste med, i samme øjeblik. Sandelig i dag skal du få være med mig i paradis. Og det han ikke kunne have drømt om, blev hans. Han var lukket ind i Guds evige herlighed. Bare nogle få timer efter var han fremme. Det hænder vel kanskje, at nogen bliver misundelige og tænker, ja, tænk om jeg havde været hjemme med en gang jeg var kommet til troen. Der blev så mange motbakker, der blev så mye trøbbel undervejs, at iblandt så undres jeg, om jeg nogen gang når frem, for jeg synes, det går så dårligt med troen min og med kristenlivet mit. Det ikke Guds vej, at vi du og jeg skal hentes til himlen med en gang vi kommer til tro. Nogen oplever det nok slik, kom til tro på dødslejet og lejet og fremme i samme øjeblik. Men for de fleste af os, så er vejen anderledes. Det er interessant at læse, at når Israel er vandret ud af Egypt på påskenatten og gennem Rødehavet og Egypterherren er gået under, så venter 40 år i ørkenen. Nå ja, nu fortæller ret nok 4. Mosebog, at det på grund af Israels ulydighed, de bliver så længe i ødemarken, de kunne have været inde på et år eller to, om de havde været lydige. Men er ikke det din og min situation ofte, at vi netop slet med ulydigheden valgte vores egen vej, og så måtte vi gå en del omvejer, som egentlig havde været unødvendige, men som blev en del af Guds ledelse for os. Gennem ørkenvandringen blev Israel forberedt på livet i løfteslandet. Og så er det vel slik med den ørkenvandring, vi sendes ud på, når vi tager imod Jesus, at vi også gennem prøvelserne opdrages for Guds rike og dannes for det, som venter. Når Simon Peter første gang møter Jesus, fortæller Johannes i Johannes evangeliets første kapitel, at Jesu første ord til Peter du er Simon, du skal hedde Kefas. Det vel et løfte, Jesus giver ham. Han, som Simon, han skal blive klippemanden, den urokkelige grundvold for Guds menighed. Det tager lang tid, og der bliver mange omvejer også for en Simon Peter, en ydmykende nat i øverste præstens gård. Men når vi møter Simon igen i det nye Jerusalem i åbenbaringen 21, så han blevet til en ren perle. Gud har fået renset slakket ud fra klippen, slik at det står igen, som Gud ville. Og siger Peter, det vejen for den troende. Han siger det slik i vers 7. Slik bliver troen deres prøvet, selv forgængelig guld bliver prøvet i ild. Troen, som mye mere værd, må også prøves, så den kan blive til pris og herlighed og ære for dere, når Jesus Kristus åbenbarer sig. Det guld, som graves frem fra jorden, det må renses. Det må smeltes, så alt det urene kan smeltes bort, og det rene guld være igen. De guldbarer, som ligger i vælvet i Norges Bank, det renset guld. Der ikke noget urent i det. Og slik, siger Peter, det Guds vej med sit folk. Det renselsens vej, slik at slakket kan blive borte, og det rene guld kan være igen. Vi læser om Paulus, at Gud tillod, at han havde en torn i kjødet, en satans engel, som slog ham i ansigtet, og det gjorde vondt. 3 gange, siger Paulus, har jeg trængt ind på Gud og bedt om, at det måtte blive taget fra mig. men hver gang har han fått nej som svar, for Gud ser at dette er nødvendigt. Der er en stolthed i apostlens hjerte, som må bøjes og som må renses bort. Og derfor har Paulus så lært at rose sig af sin svaghed. For når jeg er svag, der er jeg stærk, siger han. Det var nødvendigt, at slakket blev renset ud, at gyldet blev renset, slik at det, som Gud ville, skulle være igen, det stod der. Når billedhuggeren finder sit materiale og skal i gang med at hugge frem det, som han har set for sit indre blik, så er resultatet, at han i en lang periode må hugge og slite med steinen, før han har formet den slik han vil. Og så kan du og jeg rejse afsted og se på masser af flot billedhuggerkunst, og se, hvad kunstneren var i stand til at få til, når han fik has på det genstridige materiale og fik frem det, han ville. Enten det er en Michelangelos David i Firenze, eller det er Vigelands anlægget i Oslo. Fantastisk billedhuggerkunst, men der var en lang og trang vej, der var mange slag, som var nødvendige, der var mye, som måtte hugges bort, før klippen var blidt til det, den skulle. Slik arbejder Gud med dig og mig, og det kan ofte gøre ondt, særligt når vi så også erfarer, at han altså bruger sin modstander. Satans engel slår mig i ansigtet, siger Paulus, og Gud lod ham få lov, for på den måden fik han det ud af apostlen, som han ville. Ingen af os kommer udenom denne delen af troens kamp. Der er nu, som må renses, om Gud skal få sit billede frem, få Kristi billede frem i os.

håbløst. Og så kommer altså Gud og giver det mening, og gør det til velsignelse for hele slægten. Han som dør på korset, dør for os. I hans offer finder vi livet. Og dermed så bliver der pludselig lys over, hvor mye af det meningsløse du og jeg står i. Nej, ikke at det er Guds vilje. Ikke at Gud ville alt det onde, som sker. Men han er mægtig i sin nåde og barmhjertighed til at få noget godt ud af det, som i sig selv var ondt. Djævelen, siger Luther, er Guds lænkehund. Det betyder, han er nødt til sidst at tjene Guds vilje, selvom det han gør, er gjort bare for det onde. Derfor kan der juble og glæde, selvom det er nogen kort tid om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Det er vel kanskje ikke det, som ligger nærmest tanken, når du står midt i prøvelsen og begynder at juble og glæde. Men når jeg ser det i Guds lys, så skjønner jeg, også det, som gør vondt, kan blive til velsignelse. Gud er i færd med at få frem sit billede hos dig. Min ven, våg og vær hos ham med smerten, og grib det. Alle ting tjener dem til gode, som elsker Gud. Amen.